0: fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: JCPenney tiene precios fijos para el regreso a clases hasta el 27 de agosto. Encuentra camisetas a $6, polos escolares Izod a $8, zapatos a $14, jeans Arizona $25 y mucho más. Sí, es JCPenney. Mientras duren, apliquen exclusiones.
0: Today's Hot Hits on Fuego FM. Fuego FM.
3: Fuego 94.7
4: y The Fox 92.3
3: te invitan a la fiesta de cumpleaños de Mike Guerrero, que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en Tequilas Discotheque, 810 Pendle.
4: Prepárate para la celebración más grande del año.
3: Tendremos un día increíble lleno de música en vivo que te hará bailar toda la noche.
4: Además, habrá una variedad de camiones de comida para satisfacer todos tus antojos, garantizando una experiencia inolvidable. Y lo mejor de todo, es absolutamente gratis. Sí, escuchaste bien, entrada gratuita.
3: Pero aquí está el detalle importante, necesitarás un boleto para entrar.
4: Y no es cualquier boleto, es uno que el dinero no puede comprar. Para conseguir el tuyo, solo tienes que escucharnos. Estaremos anunciando dónde y cuándo regalaremos estos boletos exclusivos. ¡No te quedes fuera! Marca tu calendario y prepárate para celebrar. ¡Ahí nos vemos!
5: Yo soy Luis.
6: Y yo soy Luis. Somos los Luises de Casa Nissan.
5: Estamos aquí para atenderte.
6: Dos Luises.
5: Un solo compromiso, atenderte bien.
6: Te esperamos en Casa Nissan 5855 Montana.
5: Yo soy Luis.
6: Y yo soy Luis. Somos los Luises de Casa Nissan.
5: Estamos aquí para atenderte.
6: Dos Luises.
5: Un solo compromiso, atenderte bien.
6: Te esperamos en Casa Nissan 5855 Montana.
7: Disfruta el camino a tu paso con Usenda Credit Union. Estamos celebrando nuestros 90 años con una oferta de préstamo de auto por 90 meses para autos nuevos y usados. Con pagos bajos y flexibles, en poco tiempo estarás al volante y disfrutando el camino. Visita nusenda.org y aplica hoy. Los nuevos solicitantes deben calificar para ser miembros. Prestamista de Igualdad de Oportunidades. Asegurado por NCUA.
8: Un pie pesado puede resultar en una costosa multa o peor. El exceso de velocidad es un factor en 150,000 choques cada año en Texas, así que siempre obedece el límite de velocidad. Si hay mal tiempo o construcción, reduce la velocidad. Maneja listo, maneja seguro. Un mensaje de TxDOT.
9: Here we